0: Kiran tusin shuya ji, sem chen la kan bu khu gi na.
1: Ya ga ji le go le go du ji.
0: To ji.